Hallelujah, hallelujah, hallelujah, na na da wari, koni angola. Jera